nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọc bù làm tháo lọc làm tháo lọc cầm cạ tháo lọc cạ cạ là coi cái đồ làm nè đặt cái đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bọc bớt bớt chú ấy đồ ai ngay chú ấy dòng lọ lọ liều này.